Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

I helvetets lundran källa upp helvetets djup var den man. Där dränkte jag min gamla kropp, där dränkte jag dig min sön. Det gjorde jag medborgare, sen blev jag en galen tiggare. Det var en härlig dag.

Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.
1: Jag var din lärling, gjorde allt du bad mig om. Och jag satt på dina axlar, där fick jag följa världens gång. Och jag minns när jag var liten och du alltid hade svar.

aldrig sett min pappa gråta, fastän han haft rätt, och aldrig sett honom skära. Det hade aldrig någonsin skett, för pappa, han var en hjälte.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for you.
1: Lokalt just för dig.
0: Gene Beatbox med Hua Hits. Radio for you.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Reklam.
0: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Tryckvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
1: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
3: Välkommen till
4: Mitt Mansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
0: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
1: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
5: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
6: Radio for you.

God morgon! Då är det Radio for You som är igång här med sin första sändning för idag, lördagen den 23 maj. Kanonväder ute kändes det som när jag gick hit tidigt idag på morgonen. Har mycket förarbete som ska göras. Så är det. Det är inte bara att gå hit och trycka på knapparna, utan det är mycket förarbete också. Men det gör ingenting. Det här är jättekul tycker jag. Kan jag glädja någon med att sitta här och spela musik, så gör jag det gärna. Ja, det är ju Vakna med Britt-Marie först och främst måste jag säga. Och jag sänder till klockan 12 idag. Sedan är det ju, heter det, Country for You, och sen kommer Pierre, och sen kommer jag tillbaka igen klockan 16. Och då har jag ju min gäst med mig, och det är ju Gunvor. Hon ska presentera ett nytt tema, och temat får hon själv presentera när hon kommer klockan 16. Sen fortsätter jag till klockan 20:00. Så har ni schemat för idag. Då kör vi igång.

0: Freddy Weider, San Antonios Rus.
1: Radio for You sponsors av
2: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Jokers är en dag som alla andra. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4U och det programmet är Vakna med Britt-Marie. Fram till klockan 12.00. Sedan kommer Country for You mellan 12 och 13. Sen kommer Pierre till 16 och sen kommer jag tillbaka igen 16 till 20. Och klockan 16 har jag min gäst med mig. Då ska hon presentera ett nytt tema som hon har hittat på. Så här är underhållning. Hej!

0: Schackenvalsen, Stig Snickers.
1: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Trockvägen 6.
4: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
3: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
5: Välkommen till
6: Mitt Mansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
7: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
8: Europcar.

0: Saunders Ticket to Heaven.
1: Radio for You sponsors of
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Jag har hört att du har någon annan med Mats Rogers. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4U och programmet är Vakna med Britt-Marie fram till klockan 12.00. Sedan kommer Country for You och sedan efter det så kommer Pierre och

0: Små pojkar, stora män, Fernandos.
1: Reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen. Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Tråkvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
1: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Tori Bernas, en gång ska vi återmötas.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på Landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Snittsorkester, Ljuset i mitt liv. Och ni lyssnar på en sändning från Radio 4U och programmet är Vakna med Britt-Marie fram till klockan 12.00. Sen kommer Country 4U. Står still ibland. Och sen kommer Pierre och sen kommer jag tillbaka igen klockan 16 till 20. Och då har jag min gäst med mig som ska presentera ett tema.

0: Du och jag mot världen. Agneta Olsson och Peter Grundström.
1: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
5: Välkommen till
6: Wickmansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
7: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
8: Europcar.

0: Och La Roma med Bennys orkester.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på Landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Bert Idofs Lilla Fågel. Ni lyssnar på en sändning från Radio for You och programmet är Vakna med Britt-Maj fram till klockan 12.00. Efter det kommer Country for You och sedan kommer Pierre fram till klockan 16 och då kommer jag tillbaka. Och då har jag min gäst med mig så ska hon presentera sitt tema hon har hittat på. Och sen fortsätter jag till klockan 20.00.

0: Bob Stevens, Baby Blue.
1: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Trockvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
5: Välkommen till
6: Wickmans Rör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
7: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
8: Europcar.

0: Ja, då får vi bryta den för klockan, den går här. Jag ska lämna över här till Can't Do For You och sen kommer ju Pierre efter dig och sen kommer jag tillbaka till klockan 16 och då har min gäst med mig. Och när vi är klara med temat så fortsätter jag till klockan 20. Så tack för att ni har lyssnat nu och så får ni ha en fortsatt trevlig eftermiddag. Så hoppas vi att ni lyssnar igen klockan 16 idag. Hej då så länge!
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Molly Sandén.
2: Det här är Andreas Olsson i Sannex.
3: Detta är John Malmö och nu lyssnar ni på Radio for You. Ja?
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

Då är vi på gång här med en timme med country music for you. Så att vi ska gå direkt till själva kärnan, nämligen musiken i det här programmet. Jag ska berätta lite grann först kring den här Randy Travis, som är en av mina riktiga favoriter. Tyvärr så hade han ju hjärtproblem och han fick en stroke, vilket gjorde att han inte har sin talförmåga kvar, eller mycket begränsad sådan. Riktigt tragiskt, och han är dessutom beroende av en rullstol för att ta sig runt, och detta fick han när han var 54, så att riktigt tragiskt kan jag tycka, men hans musik, den lever verkligen kvar. Vi ska höra honom i en av de låtar jag tycker han gör riktigt bra, nämligen Forever and Ever. Amen.

Visst är det där en riktigt, riktigt härlig country-röst. Det måste jag säga. Jag lyssnar hemskt gärna till honom. Och jag är glad att hans musik finns kvar. Så att, vi får vara nöjda med det när inte han själv kan sjunga längre. Vi landar nästa gång här i Malmö. Och The Countryside of Harmonica Sam. Vilket jag tycker är ett fantastiskt namn egentligen på en grupp. Jag undrar vem som kom på det. Men det är lite kul är det faktiskt. De är som sagt från Malmö och vi har haft med dem här i tidigare program. Och det ska jag inte ha med dem i ytterligare en gång här. Vi ska höra när de går loss i en låt som heter Teller.

lyssnar ni på basen där. Det är en sån här riktigt fin ståbas. Jag tycker man hör liksom det i låtarna. Det är riktigt, riktigt bra av The Countryside of Harmonica Sam från Malmö. Gå och se dem om ni får tillfälle. Vi ska ha en annan artist. När man sitter så här och letar liksom lite låtar som kan vara kul att spela för er, så hittade jag en artist som heter Monica Lopez. Och sen försöker man ju ta reda på, ja men vem är det? Jag har aldrig hört talas om. Och det visar sig att det är inte så många som har hört talas om henne överhuvudtaget. Så att det finns nästan inga uppgifter om just Monica Lopez. Men jag tycker den här låten vi ska spela, den är riktigt, riktigt cool. Och ni som är musikintresserade, ni känner naturligtvis igen den från en version som Eric Clapton har gjort. Men här hör vi en mer country-version av Lay Down Sally.

0: Ja, men den låten känner jag väl igen. Och som sagt, Eric Clapton har gjort en version av den här. Men det här var Monica Lopez. En annan artist som jag inte heller har mycket uppgifter om, det är nämligen Ana Meyres, som säkert har ett spanskt uttal, som hon stavar Anna med ett N. Och jag hörde den här låten Where You Gonna Sleep Tonight, men hade ingen aning om vem som sjöng, så försökte jag ta reda på lite grann, men det visade sig att det var en uppgift övermäktig, så att jag har inte hittat mycket kring just henne. Om du vet någonting får du gärna skicka ett meddelande till Radio 4U. Men vi lyssnar på Anna här i Where You Gonna Sleep Tonight.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio 4U? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

Ja, men visst är den lite välkänd, den här We're Gonna Sleep Tonight. Amy McDonald har skrivit låten och också sjungit in den, men jag vet ju inte just om detta. Vi ska lyssna på en artist här som heter George Clayman, som också i sammanhanget är lite okänd för mig, så att jag har faktiskt inte så mycket uppgifter kring honom mer än att han har spelat in en hel del covers på country-sidan, får man väl säga. Och Seven Spanish Angels, det är också country-inspiration för väldigt, väldigt många. Och det är just i den låten vi ska höra Mr. George Clayman.

Ja, gick inte att missa att den heter Seven Spanish Angels. Så att en riktig country klassiker. Vi ska fortsätta på det här spåret med klassiker, och vi har ju haft med Roseanne Cash tidigare i tidigare program, och nu ska vi ha med hennes pappa Johnny Cash. Och han får väl räknas till en av de riktigt stora. Det mesta av hans musik, det är ju liksom moraliska låtar och lite sorgsna låtar. Och jag vet inte om nästa låt är så speciellt sorgsen, men vi får ju lyssna på Johnnys enormt fina basstämma i Ghost Riders in the Sky.

0: Radio for you, yeah, day.
1: Country for you.
2: Radio for you.

0: Reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen. Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Trokvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se. Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
0: Radio for You, vi underhåller dig. Radio for You ger dig
4: Country for You.
5: Hej, det här är Tennessee Tears.
6: Och ni lyssnar på Radio for You.
7: Hey,

Ja, precis. Det ni lyssnar på där, det är Tennessee Tears. Och det är nämligen en svensk grupp. Det låter väldigt amerikanskt och det kan ju bero på att de har bott i Amerika ett tag, men är ju hemmavarande nu. Och min kollega Pierre, han har faktiskt gjort en intervju med dem som vi hoppas att när den är redigerad och klar så kommer den i programmet. Innan den då kommer där så tycker jag vi kör en låt till med de här Tennessee Tears. Jag tycker de är så pass duktiga att det är de värta, och här kommer Now I Know.

det var just Tennessee Tears. Och de kommer ni att få höra mer av här på Country for You. Riktigt välproducerad musik måste jag säga. Det är riktigt, riktigt välgjort. Välgjort är också nästa där är två artister, nämligen Dolly Parton och Kenny Rogers. De behöver ingen presentation, känner jag. Vi ska lyssna på naturligtvis den låten som alla kan sjunga med i här. Den heter Highlands in the Stream och den är skriven av bröderna Gibb. Och de har ju gjort enormt mycket musik även då till andra artister och den här Islands in the Stream den fick ju då ett fullständigt genombrott med Dolly Parton och Kenny Rogers och här kommer just Island in the Stream.

0: Visst passar väl de här två rösterna, Dolly Parton och Kenny Rogers, riktigt, riktigt bra ihop. Det är en fröjd att lyssna på dem. Det märks att de hade säkert en riktigt bra dag i studion när de spelade in detta. En som har haft riktigt bra dagar också, det är Carlin Carter som är... Ja, ligger på topp 5 i alla fall av mina favoriter. Hon har vass röst riktigt. Men hon har ju också att berås på. Så att hennes mamma är June Carter. Pappan heter ju inte Johnny Cash, utan pappan heter faktiskt Carl Smith. Och, men Carlin Carter har ju vuxit upp med Johnny Cash. Definitivt. Vi ska lyssna på Carlin Carter här i en låt som heter Nowhere Train.
1: Country 4.

det där är ju en riktigt, riktigt bra country röst som Carlin Carter har. Från Carlin Carter så går vi över till Nisse Hellberg. Ja, han ligger också högt på listan, det kan jag säga. Flitig är han. Riktigt, riktigt duktig. Han skriver bra också. Och är duktig på instrumentet. Gitarren. Vi ska höra Fyra på golvet med Nisse.

Det kallar vi här på Country for You, så kallar vi det drag under galoscherna, för här är riktig fart i musiken. Riktigt, riktigt kul att höra Nisse Hellberg där. Duktig, fin låt. Bra gjort. Bra jobbat, Nisse. Vi fortsätter med en av dem som också ligger på topp 10 här, det är ju nämligen Dwight Yoakam. Han har haft som favorit väldigt, väldigt länge. Och han är ju så duktig, sjunger bra, spelar bra gitarr, och när han liksom öppnar flabben så, alltså det bara blir country av det. Det blir country så fort han liksom tar första tonerna, så hör man liksom var han hör hemma, och det tycker jag är riktigt spännande. Vi ska lyssna på en låt som han har skrivit själv, naturligtvis, för det gör han mycket. Och den heter I'll Pay the Price.

0: var väl ett fint slut på en låt där, lite ovanligt. Dwight Yoakam heter han och I'll Pay the Price. Och vi har ju innan tjötat lite grann om The Countryside of Harmonica Sam som är från Malmö. Och jag tycker de är så bra så att vi ska få lov att bjuda på ytterligare en låt med The Countryside och lyssna på själva arrangemanget och sättningen i gruppen här. Det passar perfekt för country. Och här kommer Has Anybody Seen Me Lately?
1: You overheard enough to know that they've got something planned.
2: Country for you on Radio for You.

in LA, the countryside of och Harmonica Sam. Och de har ju jätteroligt, precis som vi här på Country for You. Det roliga är ju kanske slut alldeles snart, för då är det timmen färdig som vi brukar köra här. Men var bara lugna, vi kommer igen.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: 13, 13, 13, 0 och 0.
4: Radio for You.
2: Så trevligt, vi fortsätter vår musikaliska resa här på 92,8 från Radio for You-studion ut till er lyssnare. Innan fick ni härlig countrymusik med Anders Avander. Och nu är det jag, Pierre, här i studion som ska fortsätta och ta med er på en musikalisk resa.

från Melodifestivalen Dolly Style med deras härliga låt Yeehaw, så trevligt. Fotbollsmusik är alltid bra. Det släpps ju väldigt mycket VM-musik nu här också, men jag tycker den här låten är verkligen den ultimata festlåten när det gäller fotboll.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

Ge mig hopp med Titanic fick du ha på Radio for You, och det finns mer där de godaste hitsen. Ja, Pierre i studion ska fortsätta vår musikaliska resa. Det ska vi göra här nu med en ultimat sommarlåt. Nu är det underbara dagar när man tittar ut över landskapet. Det är precis som Ulf Lundell, han säger.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Lena Philipsson.
2: Hej, det här är Peter Jusewski.
3: Hi, this is Johnny Logan and you're listening to Radio for You. Enjoy the music.
0: Radio for You, vi underhåller dig. Reklam.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Trockvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
0: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
6: Välkommen till
7: Vittmansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Vittmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansro.se.
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
8: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
4: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: Absolut, visst är det det, och ni är välkomna till en ny halvtimme där vi ska fortsätta vår musikaliska resa.
1: Direkt från den skånska myllan.
2: For you.

0: Radio for You。Som sitter i den södra Skånes vackraste radiostationen, nämligen Radio for You, och det är engelska betyder Radio for You. Ja, lyssna på radio nu. Hejsan, hejsan.
1: Direkt ifrån Söderslätt.
2: Hej, det här är Jill Jonsson och du lyssnar på Radio for You.

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Thomas Järvheden.
2: Hej, det här är Jessica Andersson.
3: Hej, det är Jörgen.
4: Och det är Nolla Olsen. Hej, vi är Brödrarna Olsen.
5: Och ni lyssnar på Radio 4U. What a fantastic radio station.
0: Radio 4U, vi underhåller dig.

0: härliga sommarvibbar härifrån Radio Free Studio nu till dig som lyssnar på 92,8 eller webben i alla led. Välkomna!
1: On your number one station. It's the weekend.
0: Let the good vibes take over. Visst är det. Det är helg nu igen och här står vi och bjuder ut goa härliga hits till er lyssnare. Hoppas du har en bra lördag tillsammans med oss. Ja, många håller väl på att planera eller har planerat sin semester nu och ser fram emot

Radio for You presenterar de mest kända låtarna genom tiderna. Sweet Home Alabama med Lynyrd Skynyrd släpptes 1974 och befäste sin plats i amerikansk musikhistoria. Och nu är den mest kända Southern Rock-låtarna någonsin.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MOL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Från de gula rapsfälten till Sveriges sydligaste udde.
5: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
6: Radio for you.
7: Ja visst är det lördag och Radio for you, och du lyssnar på denna härliga lördag. Många härliga låtar strömmar ut till dig var än du befinner dig. Så det är så. Ja, vi ska ju fortsätta vår musikaliska resa, så det är bara för er att hänga med i svängarna. Då kör vi vidare.

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hejsan, här har ni mig i Bassan.
2: Hej, det är Kalle Moreus.
3: Hej, det här är Lili.
4: Hej, hej, det här är Sussi.
5: Hej, detta är Lunkan.
6: Och Pexi Pariklas.
5: Yeah, och ni lyssnar på Radio
7: For You.
0: Radio For You, vi underhåller dig.

blandar och ger hitsen ut till er riktigt ordentligt i vår musikaliska music maker här, definitivt. Ja, och vi ska fortsätta. Det hoppas vi. Vi vet ju att det är många som sitter runt om på campingar runt om här och lyssnar på oss också. Hoppas ni också har det gött och njuter av musiken denna lördagen.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
0: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Trockvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
0: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
1: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige. facebook.com/radio4u Sverige.
5: Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for You.

Ja, det är en fin låt, den här röda tråden, slut med Sven Ingvars och Oskar Magnusson i föregående vers som sångar mot detta på bandet och håller det flytande bra faktiskt. Jaha, på måndag ska vi berätta att då i Radio Few eftermiddag då ska jag ha med mig ingen mindre än Sten Nilsson ifrån Sten och Stanley. De är ute på en megaturné nu och drar fulla hus överallt och nu gör de ett uppehåll och sen så drar de igång igen till hösten och vi ska prata mer om det med Sten Nilsson på måndag eftermiddag 5:10. Men nu, vad har vi mer? Jo, nu har vi mer härliga låtar i vår musikaliska jippo.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej, det är Kalle Moreus. Jag är från Orsa, men nu lyssnar ni på Radio for You.

Kalle Moraeus. Från Melodifestivalen var med denna låten som heter Underbart. Trevlig låt där. Jaha, vad är det på gång nu då? Jo då, det har vi så många blandade musikgenrer här som vi ska riktigt blanda och ge. Vi tar våra musikaliska tärningar och skakar runt dem och kastar ut dem på bordet. Och då blir det den här låten.

Whitney Houston. Denna låt släpptes 1987 och förblir ett kännetecknande hymn inför 80-talspoppen. Den toppade listorna i flera länder, fick en Grammy Award och blev snabbt en av Whitney Houstons största hits.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Radio for You, sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Radio for You, den rätta blandningen av nya och gamla hits.
4: Har ni hjärtligt välkomna till en ny fräsch timme med mer av de godaste hitsen, så håll till godo.

0: Heads med Kim Larssons härliga gamla hit Lille Du. Det är dags för mig att säga tack så jättemycket för denna lördag. Nu ska jag bege mig lite andra uppdrag på gång här. Så vi hörs igen på måndag 10-12 och 16-18 i Radio Fio förmiddag och eftermiddag. Och i Radio Fio eftermiddag, dagens eftermiddagsgäst då, Sten Nilsson från Sten och Stanley. Vi ska prata om deras fullsmockade turné och succéturné faktiskt. Så lite annat smått och gott. Så vi hörs på måndag. Ha nu en fortsatt trevlig helg. Radio Free You fortsätter fram till klockan 20 idag. Mina kollegor tar över om en liten stund. Så Pierre så här. Tack för mig och hej på dig. Och adjö.
1: Hej, det här är Henrik Setsson från Casanovas. Du lyssnar på Radio For You.

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Nanne Grönvall.
2: Hej, det här är Magnus Karlsson.
3: Hej, det här är Måns Zelmerlöw och du lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You, vi underhåller dig.
4: Tja, Benjamin Grosso här, du lyssnar på Radio for You.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You?

0: Aleluja, det är Hasse Andersson som pratar.
1: Hej, det här är Lasse Holm.
2: Hej, det är Kalle Moreus.
1: Tjena, detta var Kasper Jannebrink ifrån Arvingarna.
3: Hi, this is Shaken Steven.
4: Tjena, detta är Roy.
5: Och Roger.
4: Lyssna på Radio for you.
5: Ja, för där är det mycket spännande saker att lyssna på.
6: Radio for you, vi underhåller dig.

0: Radio for you. Live. Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
2: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
4: Välkommen till
5: Wittmansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wittmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansro.se.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
2: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
0: Du lyssnar på Radio for You. Det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: starta upp dina måndagar riktigt ordentligt med goa hits, intressanta intervjuer, tävlingar och massa annat kul. Då ska du lyssna på Radio for You förmiddag och eftermiddag 10-12 och 16-18 varje måndag. Vi hörs då!
1: Musikaler. Kan livet vara bättre? Nej, jag tror inte det. Så lyssna varje tisdag mellan klockan 17 och 18 på It's Showtime här på Radio for You, så får ni njuta av musikaler för hela slanten. Radio for You, klockan 17 till 18 på tisdagar. It's Showtime.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Vi ger dig Joa Hits i en härlig musikmix.
2: Radio for You.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Ja, god eftermiddag. Då blev det lite halva låta här, men jag har ju en gäst här idag. Och hon ska ju presentera sitt tema. Och det kommer hon att göra alldeles strax. Och det är ju Radio View som är igång här nu, och ikväll är det Britmas dansmix. Men vi börjar med temat, och det är... Hej Gunvor! Har du ingen mic? Är det ingen mic som vill prata med dig? Ingen vill prata med dig alls?
1: Nu!
0: Är det...
1: Hej alla glada radiolyssnare!
0: Nu är det en mic igång!
1: Nu är det en mic igång!
0: Ja!
1: Och som ni hör så är det Gunvor här. För idag är det tema, det är ju ändå pingstafton idag.
0: Ja.
1: Så att temat idag är lite mat och lite dricka. Och är det någon som inte vet vad de ska göra till middag dessa dagar, så kan ni...
0: Så har du tips här?
1: Så har vi lite tips här. Det blir blandade kompotter faktiskt.
0: Lite av varje.
1: Den allra första ut idag, det är öl, vin och vatten. Så vi får börja med att dricka, det är ju livvarmt ute.
0: Ja, vi får börja.

0: Ja.
1: Vin och vatten, ja, det var ju inte möjligt. Han hade ju, det var allt han hade ju.
0: Ja, men det är så dåligt det.
1: Ja, det var ju
0: kan du prata lite närmare om micken kanske?
1: Ja.
0: Ja, så jag hör det dåligt.
1: Då får vi väl ha något att smaska till. Och det blir plättad inne gången. Plättlaggen.
0: Plättlagg.
1: Tor och skogmål.
0: Ja, och det är lätt att det är lätt att äta.
1: Plättar med sylt och ullgott. Lite grädde.
0: Nu skulle du kanske haft det senare och haft något tuffare innan. Men vi börjar bakifrån.
1: Goodie, goodie.
0: Goodie, goodie. Kör vi på.

0: hade jag gått stekt fläsk också till bensinsund till pannkakorna på ettan.
1: Ja, men ska man inte ha det? Stekt man heller det? Fläsk. Fläsk, vad heter det? Fläsk?
0: Som fläskpannkaka.
1: Fläskpannkaka, ja, brukar man ha fläsk.
0: Lite annan,
1: ja, man kan ha det till det. Men...
0: Ja. Nu får vi följa ner de där plätarna. Ja. Coca-Cola och ja. Hot Burrito, ja, kan man vara så det är.
1: Ja, men jag behöver ha kanske lite dricka efter plätterna.
0: Så många vida kyt i så följa ner.
1: Ja, det vet man aldrig.
0: Ja, ja.
1: Då kör vi på det.

0: Men det går inte. Har du smakat den?
1: Nej, jag vet inte vad en potpourri då är, men i alla fall. Lite av en livlig fantasi kanske.
0: Ja, kan det vara, vet man aldrig.
1: Jag vill ha någonting att käka igen. Ja, kan man vara som blom i falukorv? Kan man rösta dig för blommor?
0: Ja, det lopiner. Kan man. Kanske vårlopiner eller någonting sånt. Den kanske är extra gott.
1: Ja,
0: vem vet?
1: En blommig falukorv. Jag kanske där är recept. Vi får se vad det är. Vi kanske ska göra det till middag.
0: Du kan prova och se om du hittar ett recept på nätet.
1: Blommig falukorv.
0: Prova du det. Se om du kan hitta det.
1: Vi får se.
0: Ja, vem är det med?
1: Hasse.

tomaten och fisken och spenaten och plättarna med lingonsylt. Fläsk har vi för ofta, lamm smakar som kofta, biff med lök är riktigt läbbigt.

0: saker.
1: Ja, du får söka på nätet, Gunnar. Ja, som ni hör så är Gunnar här och presenterar sitt tema som hon har hittat på. Och det är Radio for You som ni lyssnar på. Mm.
2: Ja, jag är riktigt hittat på.
1: Ja, du är jätteduktig. Du får fortsätta.
2: Det är inte så enkelt om det är någon som tror det. Jag är inte enkelt.
1: Nej.
2: Skicka ett program till mig.
1: Ja, kan vi göra.
2: Nu tar vi en papaya kokosnöt.
1: Ja.
2: Och kick i Daniels.
1: Papaya kokosnöt.
2: Ja.

0: Nydor.
1: Nydor, ja.
0: Ja, hallo med dig.
1: Ja, en papaya kokosnøt.
0: Ja.
1: Ja, ja. Ja, men det var nok Johan Blom i falukorv.
0: Jeg tror det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men nu är de ju rent stångliga här. De har varmkorv. Nu ska de ut och hoppa boogie. Har du sett någon korv som hoppar boogie?
0: Nej, det har jag aldrig.
1: Nej, vi får väl säga.
0: Men den ramlar kanske ner.

0: heter om han hade någon ny talang.
1: Och med sin låda på magen,
0: han knallar in häromdagen i en gitarrbutik, sen blev det fin musik.

0: Shopparna, det var på de korvarna. Nästa mat blev rätt så gott. Rabemos.
1: Det är skånsk rätt.
0: Göran Svensson. Ja, men det är gott med rabemos. Ja. Rimmat fläskligt.
1: Ja, det är faktiskt inte
0: godi.
1: Och temat, det handlar ju om mat och dryck sen tänker på det. Ja. Så det är därför det är mycket låtar om mat och dryck.
0: Nästa gång blir det något annat.

0: Ja, det var väl inte så de rabbe med oss och fläsklägg.
1: Varför äter man det så sällan nu?
0: Det har jag i frysen för det.
1: Aha, okej.
0: Okay. Då ska vi ha något som är rätt så gott. Raisin curry.
1: Ja.
0: Dr. Bombay.
1: Ja, kör vi på den.
2: This is Dr. Bombay.

0: Reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen. Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
4: Ja, Gunnar, vad var det vi hörde innan?
5: Det var ris och korg nu, men snart mätt ju. Ett rabbemosen.
4: Ja, det är mättande.
5: Ja, jag vet inte hur vi skakar med nästa. God steak pizza. Jag har aldrig käkat steak pizza.
4: Nej, det kan vara en nyhet.
5: Ja.
4: Ja, vi får lyssna.
5: Stoismint.
4: Ja.

0: Där tog den slut.
1: Ja,
0: jag har aldrig hört den förut.
1: Det har jag heller. Men man kan hitta mycket på nätet.
0: Ja, visst, det verkar så.
1: Ja.
0: Ja, men det andra är ju mer vanliga saker. Ja. Ja. Mm. Ge mig mera köttbullar. Astrid Lindgren, hoppas de är goda.
1: Mm. Ja, är de hemmarullade så kanske de är goda.
0: Ja, ja, absolut.
1: Mätta blir vi i alla
0: fall. Ja, det gör vi.
1: Jag har aldrig hört den låten heller, så ska det vara kul att höra den.
0: Ja, ni får väl säga vad det är för något.

0: Det var många rätter och en låt.
1: Det blev ju mer än köttbollar. Jag tror vi behöver ha lite kaffe.
0: Ja, det kan ju bli gott nu.
1: Kaffe och en massarin. Mm. Pericles.
0: Ja.

0: Ja, det var väl gott med lite kaffe och en mazarin.
1: Ja, det blir ju mycket mat så lite lättare behövs emellanåt. Men nu går vi tillbaka till maten igen.
0: Nu är det någonting som vi ska se fram emot.
1: Ja.
0: När det blir midsommar.
1: Ja.
0: När det väl vi har sill.
1: Då vill vi ha lite sill, ja.
0: Ja, för galenskaparna.
1: Galenskaparna, ja.
0: Mm.

0: Ja, det var Still.
1: Eller Still med Emil Forr.
0: Forr hade Still.
1: Ja, Still. Och här var det Still.
0: De dömde till Still. Nya pantofflor och Mattias Still. Oh. Det är ju riktigt gott. Men det är kanske det andra också vi ska dricka till rom och cola.
1: Ja, det gäller ju jag.
0: Ja, det blir gott med rom och cola.
1: Det är gott med rom och cola.
0: Ja, ja, ja.
1: Det kör vi på.
0: Ja.

0: Ja, det dricker jag igen.
1: Ja, det behövs. Kola, var kanske is och så.
0: Ja, här kanske det är. Ja. Behövs ju. Ha lite dricka mellan all maten.
1: Ja, Silen behöver simma lite.
0: Ja. Då ska det vara torsdagsmat.
1: Ja, nej, det är Sven Ingvars som ska bjuda oss på ärta och fläsk. Mm. Det är Sven Ingvars som ska göra det.
0: Det kan vi väl lyssna på.
1: Det kan vi ha.

0: Var den slut?
1: Ja, det var slut.
0: Ärtor och fläsk.
1: Ärtor och fläsk var det.
0: Ja.
1: Nu får vi nog skölja ner de där ärtorna och fläsken.
0: Det får vi nog göra.
1: Ja, vi får gud i barson. Det är rätt fint för.
0: Ja.
1: Över en kopp i varvård säger det kanske är te.
0: Det kan det vara, kanske.
1: Ja, det kanske blir godare med te. Nu har vi druckit öl och vi har druckit hummer i
0: det. Ja, men det blir bra med te.
1: Ja, det blir te.
0: Då kör vi.
1: Ja. Massa stöd.

0: det var väl gott med lite te.
1: Ja,
0: en kopp det, te.
1: Ja.
0: Det behövs nog för nästa middag, de vita gudarna, om jag hade gett mig på. Jag har aldrig ätit det.
1: Har du inte?
0: Nej.
1: Nej, det är faktiskt inte jag heller. Men det ska vara roligt att prova det.
0: Ja. En gång i tiden så var jag som i svägerska, vi skulle öppna en bak surströmming, men det blev ju en kran med vann och sen ner i Ramlösa och sen blev det ner i sopnedkasten och lukta sopor och fler.
1: Ja, men som ni förstör surströmmingen.
0: Ja, men det blev ingen surströmming.
1: Ja, det är sånt som händer.
0: Nej, det är ju han Tore Skogman som ska bjuda på den surströmmingspolka.
1: Sen får vi ha lite dricka efter det.
0: Ja, för vi har nog följa ner dem.
1: Ni lyssnar på en sändning från Radio 4 You och ikväll fram till cirka 6:30 är det Gunvors tema och det är mat och dricka.

0: Nu gick surstämningen.
1: Nu gick den mot skogen. Så var så sur så han gick själv.
0: Ja, då får vi ha något annat gott.
1: Nu får vi ha något som är riktigt smaskigt. Ja. Nu ska vi ut och plocka körsbär.
0: Ja.
1: Det är gott.
0: Ja. Och det är?
1: Drifters.
0: Ja.

0: Stora svarta könsspår.
1: Oh, de är färdiga nu i juli, va? Är de inte det?
0: Det är väl momsfilig
1: babba. De är så goda. Ja, då kör vi lite sponsorer nu. Ja.
2: Radio for you sponsras av
3: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt ute på landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
5: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
1: Ja, Gud, vad ska vi fortsätta en liten stund till?
0: Ja, nu ska vi äta makaroni.
1: Ja.
0: Hurra, det är makaroni. Lasse Holm.
1: Ja,

0: Rymmer det makaroner och lasagne?
1: Ja, yeah. Nu måste vi ha lite sött tror jag.
0: Ja, nu en liten 5 öres cola.
1: Vi får ta det nu tror jag.
0: Ja, det är kanske bara en tugga.
1: Det är ju svårt att hitta låtar på mat. Det finns inte så mycket att välja på. Men vi har fått ihop några i alla fall.
0: Är det så någon som kommer med förslag kan ni lämna dem till Britt-Marie?
1: Ja, det går bra.
0: På lite... Alltså, tema.
1: Du, annars kommer du tillbaka till hösten med en ny tema.
0: Absolut. Ja. Ja, vi är många i nu.
1: Ja, då.
0: Ja. Okej då.
2: För ganska länge sedan, när vi var riktigt små,

0: Nu fick vi lite sött.
1: En liten femöreskola.
0: Ja. Då har vi två låtar kvar.
1: Ja. Och nu ska vi käka en tårta.
0: Ja.
1: Jordgubbar.
0: Jag ska baka en tårta med jordgubbar.
1: Med jordgubbar, det får vi till midsommar.
0: Ja, får vi. Det är snart midsommar.
1: Gott.
0: Och det är barnens favoriter.
1: Ja, får vi se vad det är för något.

0: Då satt vi och pratade här, så nu glömde vi att låten till slut.
1: Det var den
0: ska vi säga här och ska hålla med Gun var så här. Jag sa vi pratade så att
1: det blev den
0: låten
1: yoghurt
0: till slut här.
1: Ja. Helt plötsligt har vi ätit upp den tårtan.
0: Ja, det har vi.
1: Med jordgubbar på. Ja. Ja, det är Britt-Marie.
0: Ja.
1: Det får jag väl tacka för en trevlig eftermiddag.
0: Det är jag som ska tacka dig för att du vill komma hit.
1: All mat som vi har stoppat.
0: Nu har ni fått färdkost ni ska köra hem.
1: Ja. Mm. Men allra sist har vi väl en liten låt.
0: Ja.
1: Som handlar om glass.
0: Ja.
1: Så nu ska vi hålla lite pingst.
0: Det ska vi ner, ja.
1: Ja. Så ska du fortsätta ett par timmar till.
0: Jag fortsätter till klockan 8:20 och då fortsätter jag med min dansmix som vanligt.
1: Ja. Så återkommer jag se med tidsstunder och då får vi se.
0: Vi får ta det efter semester och sånt
1: kan vi se vad vi ska
0: hitta på då. Mm. Ja. Tack så mycket för att ni kom och för att ha en trevlig pingst.
1: Ja, det önskar vi alla som lyssnar. Så trevlig helg och trevlig pingst.
0: Yeah.
1: Yes,
0: så vi det. Ja, tack. Bra.

Ja, det var Arvingarna med glasslåten. Då får vi tacka Gunvor för hon kom hit idag och presenterade sitt tema. Och idag handlade det om mat och dryck. Men det är inte så lätt att hitta låtar med mat och dryck. Men det blir några stycken i alla fall. Så nu kör jag igen till klockan 20 med min dansmix.

0: Kurt Hagers, I Need Your Love Tonight.
1: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.

0: välkommen till mitt mansrör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
4: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

som sommaren med Kristus. Ni lyssnar på en sändning från Radio for You och nu fortsätter jag med min dansmix fram till klockan 20.00.

0: Kavalkad Främling.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
0: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Kristina Lindbergs brevet jag skrev.
1: Reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen.

0: Tegelgatan 17.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen. Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Erik Lims orkester, var dig själv.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: grönvals för den kärlek jag känner.
1: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Trokvägen 6.
4: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
3: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
5: Välkommen till
6: Mittmansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Mittmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00. Eller besök vår hemsida wickmansro.se.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
7: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
0: Ni lyssnar på en sändning från Radio for You fram till klockan 20.00.

0: Homeless, ett litet ljus. Ja, vet ni vad? Nu är klockan 19.56 gott i valsen. Det blir dags för mig att säga tack för idag. Nu har jag varit här många timmar idag och tack så mycket för att ni har lyssnat. Jag kommer tillbaka igen, men inte från på lördag morgon, 7:30 till 12 som vanligt. Imorgon är det ju, jag vet inte om Boogiebänk kommer, har inte koll på vilka. Han är inte här varje söndag. Men sen är det i alla fall kyrkan. Och sedan är det Lövs söndagsmix. Och sedan är det Radio SMF. Och där vet jag inte vem det är som kommer. Så ni får ha en fortsatt trevlig helg. Så hörs vi nästa lördag morgon. 7:30 till 12. Tack och hej!
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MOL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på Landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Je réside en Paris. Voulez-vous? Voulez-vous venir?

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Om världen vore en zoologisk trädgård eller ett menageri, om någon skulle gå omkring och guida er där, skulle han kunna sjunga detta. Två apor sitter på var sin tron. Vad tror ni att aporna heter? Den ene tjattrar om revolution, den andra om molnraketer. Den ene skallig kal och bar, den andra har bara fransar kvar. Hörs aporna gapas, kalla varann för apa. Jag skrattar åt folk, alla sorger, så läpp leva och leva låter. Jag har en spricka i min läpp, så jag får väl börja gråta. Papegojor står i långan rad och hör så näbbarna slamra. Medaljer och band och jag vet inte vad som deras fjädrar belamrar. Storpapegojan har en fin medalj, den har han vunnit i en batalj. Men den får vi inte skoja, lever vår papegoja. Världen har gått folk, era händer knäppa av med mössor och hattar. Jag har en spricka i min läpp så den går upp om jag skrattar. Två tuppar fnattar runt i

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

till en oas långt bortom slätterna och kullarna. Jag ska visa dig källans friska vatten, du som söker dig dit i drömmarna om natten, du som söker efter regnbågens guld. Res med mig upp för floden.